0: munde dinam se menya foreign call. Hello.
1: Hello papa, wo do ba do bi ani o. Sese se me fi London, ekɔ US o.
0: Eh na no kra de wo kuru kra fa me gba mama ne a.
1: Na papa mo hote sɛn?
0: Awurade adwuma habɔkɔ.
1: Na na me kɔgyegye si, ekɔ bɔ simpene mu. De wo ton wo dansie ho nyema no nso. Wo hwɛ ho de.
0: Oh, wo hwɛ ho. Ekɔ ba, me si wo bɔ adwuma kra sɛ kane no a. Na wo dro US wo nso manfo bɔ ntin saa na.

sɛ wo ne obi yɛ adwuma a ɛni na katua ɛnsisi no ɔtɔ mo sɛ ngumɛ tɔ so ɛnum ɛti aduo no na kyɛmu du na wo sɛ ɛnsɛ wo pɛani mɔburoni ne ohiani a ɔfiri wo nuanom anaa ɔhɔhoɔ a wɔwɔ wasase so wo kurom no so sɛ ɔwɔ wo kurom wɔwɔ wo de sotea wowɔ anaa sɛ ɔyɛ wo ho nnipa bi wo se whatever sɛ ɔyɛ w'asɔre ba anaa sɛ biribi ɛte saa no wɔ se ɛnhyɛ no so wɔ se da a wɔyɛ adwuma no da a wɔyɛ adwuma no ara ɛna ɛfa napaadeɛ ɛma no ɛma wɔ wia nkɔtɔ so wɔ sɛ wobu obi paa a ɛda na ɔbɛwie no ɛma no ɔnsi ammɔ wofa obi baa dɛ a wokɔ wura mu hɔ no fa ne ti kaka ho kɔ na tua ne ka wura mu hɔ kɔkeka sɛ wobɛfie a wabɛgye wɔbɛbaɛ sɛ wawiade yɛ pii na wɔtempente nkwa tie deɛ onyankopɔn ɔka yɛ bio wɔ se da a wɔyɛ adwuma no ara ma no napaadeɛ na ma ɔwia nkɔtɔ so ɛfiri sɛ ɔdi hia nnipa na hia no onipa nkɔ baade kwa onipa nye ayi manhole sɛ ɔbɛbɔ kwa wo ɛna fam wɔde n'ani ato sika no so ɛtɔre bi a na ɔbaa ni da ne kunu so sɛ nnwumerɛ no wɔne no bɛhyia bɛba bi ti wobɔtimɔde yayayaya ɛtɔre bi a na ɔbɛma de n'ani ato ne yere so nnwumerɛ no sɛ na bɛba bi ka kyerɛ yɛ sɛ hwɛ saa nkwa sɛ atiri wɔde abɔ me no ɛno nti na wopɛ sika wo a awurade nyankopɔn ɔ se wabɔ bɛma no atirimɔden ma atimi no ɔ se saa nkwa sɛ atirimɔden abɔ me no ɛnti na wopɛ sika ho a mefa ma wo no wo sɛdeɛ ɔpaani de no ani ato no sika soɔ no saa na ɛtɔre bi a na bɛma awumberɛ no nyinaa wɔde ahye da ti kɔ ha sɛ wobɛhuru adwam na ne nsa si fam yayayayayaya adeɛ kye ana ne pɛpɛ a ɛwɔ aburokyerɛ nyinaa aba wode to a no so de atoa abusuafoɔ wɔ se wɔde n'ani ato so ɛhɔ na mepɛ sɛ memfa saese paa na wansua mfrɛ awurade antia wo na anane wo bɔne sɛ obi woyɛ nadeɛ yayaya na ɔsu gu ne yam na ɔbɔ wo dini ɛsu a wɔsu no mu a bible sɛ wasu atia wo sɛ bɔbroni bi so tia wo a deɛ ɔbu nnipa fa soɔ deɛ wɔfa kwan a ɛnte ne so kyekyere ne fie na ɔma no yɔnko yɛ adwuma kwa na ɔmfa na katua ma no no wɔnnue awurade asɛ me wɔanyam na mekaɛ no obi abɛboro me do not cheat is dangerous ɛhu papapapapapa som